0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Camarego của quốc gia Eora và bậc chủng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu

0: truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên ở biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2026 và cũng nhằm ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Trước tiên là một câu chuyện về sự lắng nghe, thay đổi và hòa giải trong tuần lễ Hòa giải quốc gia 2026. Tiếp đó, cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại nhạc jazz Miles Davis. Trong chuyên mục dịch vụ hữu ích ở cuối giờ phát thanh thứ nhất, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách làm sao để đòi hoàn tiền khi bị hủy tour du lịch sát ngày đi. Sang giờ phát thanh thứ hai, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Các chính trị gia độc lập tính chuyện lập đảng Till khi One Nation trỗi dậy mạnh mẽ. Big Freeze và di sản hãy tiếp tục chiến đấu của Neil Denninger. Trong những bài tường thuật quốc tế, Điện Kremlin phát lệnh chiến dịch oanh tạc toàn hệ thống khi cho 600 máy bay không người lái dội xuống Kiev. Trung Quốc phóng thần châu 23, bước tiến mới trong tham vọng chinh phục không gian. Và chuyên mục cơm áo gạo tiền, chúng ta sẽ bàn về ngân sách 2026 và cuộc đại tu thuế ở Úc, hoạch định nào cho nhà đầu tư địa ốc, người đi làm và doanh nghiệp nhỏ. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
1: Trong bản tin hôm nay có những tin đáng chú ý. Hoa Kỳ mở đợt không kích mới vào các mục tiêu Iran gần eo biển Hormuz. Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt hai nghi can nổ súng bắn hai người Úc, họ khai gây án theo lệnh từ bên ngoài. Tiền vệ Cam Dowling nói cuộc cạnh tranh giành suất dự World Cup là động lực cần thiết lúc này cho Socceroos. Trước tiên là cuộc không kích mới của Hoa Kỳ vào Iran. Quân đội Hoa Kỳ cho biết đã mở các cuộc không kích mới nhắm vào những mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz, bất chấp các cuộc đàm phán ngưng bắn vẫn đang tiếp diễn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho hay, các đợt tấn công nhằm vào những bệ phóng hỏa tiễn và các tàu bị cáo buộc là đang tìm cách rải thủy lôi gần tuyến hàng hải chiến lược này. Truyền thông Iran loan tin có các vụ nổ gần thành phố cảng Bandar Abbas ở miền Nam. Tuy nhiên, giới chức Tehran hiện chưa lên tiếng bình luận công khai. Ông Ebrahim Azizi, một viên chức quốc hội Iran, nói việc tái khai thông eo biển Hormuz sẽ chỉ diễn ra theo điều kiện của Tehran. Điều kiện đang được dự liệu, nếu cuộc phong tỏa của Mỹ được dỡ bỏ, việc lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ diễn ra theo các thu xếp do Cộng hòa Hồi giáo Iran quyết định và chỉ dành cho những phương tiện dân sự không mang tính quân sự hay thù địch. Chuyển sang tin trong nước, hai người bị bắt trong vụ điều tra Desi Freeman. Hai người đàn ông đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ nổ súng khiến hai cảnh sát tiểu bang Victoria thiệt mạng dưới tay nghi phạm lẫn trốn Desi Freeman. Thượng sĩ Vadim DeWatt-Hotot và thám tử trưởng Neil Thompson đã thiệt mạng khi thi hành lệnh khám xét tại nhà của Freeman ở vùng High Country thuộc Victoria hồi tháng 8 năm ngoái. Cảnh sát cho biết hai nghi can, 48 và 35 tuổi, bị bắt tại hai địa điểm khác nhau ở vùng đông bắc tiểu bang và đang bị thẩm vấn. Freeman sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ gần biên giới giữa Victoria và New South Wales hồi tháng 3 sau nhiều tháng bị truy nã. Các dân biểu độc lập Xanh Ngọc Thiêu bàn chuyện lập đảng. Dân biểu độc lập Angela Spender xác nhận bà cùng một số dân biểu độc lập thường được gọi là Thiêu Independents đang thảo luận khả năng thành lập một chính đảng mới, trong bối cảnh đảng One Nation của bà Pauline Hanson đang gia tăng ảnh hưởng. Bà Spender cho rằng cử tri ngày càng chán nản với các đảng phái chính cứng nhắc. Tôi nghĩ điều mà người dân đang nói là họ đã chán kiểu phải răm rắp theo đường lối đảng, nói những gì đảng bảo nói, bất kể suy nghĩ thực sự của mình. Đó chính là điều cử tri đang phản ứng. Mô hình dân biểu độc lập cộng đồng rất hiệu quả. Nhưng nếu như quý vị muốn đưa một ứng viên thượng viện ra tranh cử mà không có chính đảng thì sao? Ngoài ra hiện nay, chính phủ với sự hậu thuẫn trọn vẹn của phe đối lập đã đặt ra những quy định khiến các ứng viên độc lập khó tiếp cận nguồn tài trợ hơn các chính đảng lớn. một phụ nữ đã bị truy tố tội sát nhân sau khi con gái 4 tuổi của bà được phát hiện tử vong tại một căn nhà phía tây Brisbane. Nhân viên cấp cứu được gọi tới ngôi nhà ở Lowood vào tối hôm qua, nơi bé gái được phát giác bất tỉnh và được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Hai trẻ em khác có mặt ở nhà nhưng không bị thương và hiện đang được người thân chăm sóc. Cảnh sát Queensland cho biết người mẹ đang hợp tác điều tra và không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Cũng liên quan tới tin trong nước, các nhân chứng tại phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Hoàng gia về chống bài Do Thái và gắn kết xã hội cho biết họ đã nhận thêm nhiều thông điệp thù ghét trực tuyến sau khi ra điều trần. Ủy viên Virginia Bell nói một trường hợp đã được chuyển sang cảnh sát liên bang để điều tra. Hôm nay, Ủy ban xem xét môi trường tình báo và thực thi công lực trước vụ tấn công Bondi. Một chỉ huy cảnh sát New South Wales được định danh bằng bí danh ABQ, nói cộng đồng Do Thái nói chung đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương. Và đây là phần đối đáp tại phiên điều trần. Cho rằng họ dễ bị tổn thương theo nghĩa nào? Ít nhất là họ cần có sự hiện diện của cảnh sát. Để giải quyết điều gì? Nguy cơ hay tính dễ bị tổn thương? Để đối phó với điều chúng tôi đã phải xử lý, tức là mức độ cao của các hành vi bài Do Thái nhắm vào cộng đồng Do Thái. Biểu tình trước Quốc hội về Gaza, nhiều người biểu tình đã bị bắt bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Canberra trong một cuộc phản đối im lặng liên quan đến phản ứng của Úc đối với Israel. Khoảng 75 người quỳ gối bên ngoài tòa nhà kêu gọi chính phủ liên bang áp đặt chế tài đối với Israel. Khi bị cảnh sát đưa đi, một người biểu tình đã hô lớn: "Hãy chế tài Israel! Úc đang để công dân của mình bị bắt cóc, tra tấn, đánh đập và cưỡng hiếp bởi Israel. Chúng ta phải chế tài Israel, Palestine tự do." Thượng nghị sĩ Đảng Xanh Marin Faruqi lên án các vụ bắt giữ. Chính phủ này, quốc hội này dường như quan tâm đến nghi thức của nơi này hơn là nạn diệt chủng, chế độ apartheid, sự chiếm đóng và áp bức đối với người Palestine. Đây là một cuộc biểu tình ôn hòa trong im lặng. Đây là ngôi nhà của người dân. Trong khi đó, tòa đại sứ Israel đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng các công dân Úc tham gia đoàn thuyền Global Summit đã bị ngược đãi trong thời gian bị Israel giam giữ. 7 trong số 11 công dân Úc bị bắt giữ đã trở về Sydney hôm thứ Hai, trong đó có một người cáo buộc đã bị tấn công tình dục và đánh đập. Phía Israel khẳng định các cáo buộc này cần phải có bằng chứng đáng tin cậy, trong khi cơ quan quản lý trại giam của nước này phủ nhận toàn bộ. Liên quan đến bệnh bạch hầu tại lãnh thổ Bắc Úc, giới chức y tế lãnh thổ cho biết kết quả xét nghiệm mới xác nhận một ca tử vong hồi tháng 4 có liên quan đến bệnh bạch hầu. Giám đốc y tế Paul Purchase cho biết những báo cáo về một ca tử vong khác hôm qua là không chính xác. Nhiều khả năng chủng vi khuẩn bạch hầu này đã được du nhập vào Bắc Queensland từ năm 2022. Chúng tôi từng chứng kiến một đợt bộc phát tại đó từ 2022 đến 2024 và dấu vết di truyền từ đợt bộc phát ấy đã lan sang Tây Úc, rồi nay xuất hiện trong các ca bệnh tại lãnh thổ Bắc Úc. Hiện đã có 163 ca bệnh bạch hầu được xác nhận gần đây tại khu vực này. Cảnh sát Nam Úc nối lại tìm kiếm bé Gus Lament. Cảnh sát Nam Úc đã quay lại nông trại Oak Park ở vùng đông bắc tiểu bang Nam Úc để tiếp tục điều tra vụ mất tích của bé Gus Lament. Cô bé 4 tuổi được nhìn thấy lần cuối tại nhà vào tháng 9 năm ngoái. Trong 3 ngày tới, lực lượng đặc nhiệm Horizon sẽ khám xét nhiều khu vực trong khuôn viên để tìm chứng cứ mới. Tin Việt Nam, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hai nghi can nổ súng bắn hai người Úc khai ra là đã gây án theo chỉ đạo của một tổ chức ở nước ngoài. Sáng nay 26 tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo công bố việc bắt giữ hai nghi phạm người Samoa liên quan vụ nổ súng xảy ra tối 21 tháng 5 tại một nhà hàng trên đường Trương Định, phường Bến Thành. Vụ việc khiến anh Lemelio Lorenzo Tovia, 24 tuổi, quốc tịch Úc, tử vong tại chỗ sau hai phát đạn. Nạn nhân còn lại, anh Sonny Sam, 26 tuổi, cũng mang quốc tịch Úc, bị thương nặng và đang được điều trị tích cực. Tại cuộc họp báo, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 72 giờ truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai nghi phạm là Vava, 27 tuổi, được cho là người trực tiếp nổ súng, và đồng phạm Tavia Sir, 23 tuổi, tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Các nghi phạm khai nhận gây án theo chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Hai người này nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất từ ngày 14 tháng 5 để theo dõi nạn nhân trước khi ra tay. Cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giữ hai nghi phạm về hành vi giết người, đồng thời tạm giữ thêm 8 người Việt Nam vì bị cáo buộc hỗ trợ các đối tượng lẫn trốn. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Tin thể thao. Tiền vệ Cam Davlin cho biết cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một vị trí trong đội hình Soccer Rules dự World Cup chính là điều anh cần lúc này. Điều tích cực nhất đối với tôi là mình may mắn được vào trại huấn luyện đại diện cho đất nước và điều đó có thể làm thay đổi tâm thế của anh ngay lập tức. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở lại và thi đấu với phong độ cao nhất. Tiền vệ Ridley McGee sẽ vắng mặt vì chấn thương cơ đùi sau. Điều đó đồng nghĩa hiện có 29 cầu thủ cạnh tranh cho 26 suất chính thức dự World Cup. Tin hối suất. Một đô la Úc hôm nay đổi ra được 72 xu Mỹ, tương đương với 18.880 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 27 tháng 5. Nhìn chung là cả nước Úc mưa trên diện rộng, bắt đầu từ Perth, mưa tăng dần, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Adelaide đôi lúc có mưa 19, Melbourne mưa rải rác 17, Hobart mưa 17, Canberra có thể có mưa 19, Wollongong mưa rải rác 19, Sydney mưa tăng dần 22, Newcastle mưa 22, Brisbane trời mưa 24, Cairns có thể có mưa 29 và Darwin trời nắng 31.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
4: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
9: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Chúng tôi cũng hiện diện trên SBS Radio app, trang web sbs.com.au/vietnamese và các video liên quan về tin tức thời sự, các câu chuyện cộng đồng cũng được chúng tôi thường xuyên đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Và thưa quý vị, ngày mai 27 tháng 5 sẽ bắt đầu tuần lễ hòa giải quốc gia, một sự kiện nhằm thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và gắn kết giữa người dân Úc với người thổ dân và người dân đảo Torres là những chủ nhân truyền thống của đất nước. Và hôm nay, SBS Việt ngữ chúng tôi mang đến cho quý vị một câu chuyện. Câu chuyện của anh Khôi Nguyễn và chị Lan Anh, một cặp vợ chồng người Việt đang sinh sống tại lãnh thổ Bắc Úc. Anh chị đã chia sẻ với SBS Việt ngữ rằng người thổ dân giống người Việt hơn mình tưởng. Và từ những trải nghiệm đời thường, họ đã thay đổi cách nhìn của họ về cộng đồng người thổ dân. Trước thềm tuần lễ hòa giải quốc gia 2026 kéo dài từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, câu chuyện của anh chị

0: là hành trình sống và làm việc cùng người thổ dân, hành trình đi từ định kiến đến thấu hiểu và chung sống hòa hợp. Bây giờ, mời quý vị cùng nghe câu chuyện do Bích Ngọc thực hiện.
1: Thưa quý vị, trong tuần lễ cuối tháng 5 và đầu tháng 6 này thì chúng ta sẽ bắt đầu cái tuần lễ hòa giải với người thổ dân năm 2026. Và ngày hôm nay thì Bích Ngọc rất là vui được gặp gỡ hai khách mời đặc biệt đến từ lãnh thổ Bắc Úc, đó là chị Lan Anh và anh Khôi, để tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì xin được chào chị Lan Anh và anh Khôi.
2: Cảm ơn Ngọc đã có lời mời để phỏng vấn Lan Anh với Khôi. Lan Anh và Khôi thì cũng đang sinh sống và làm việc ở Bắc Úc. Cả Lan Anh và Khôi hiện tại đang làm cho Centrelink, và tụi Lan cũng có một cộng đồng người Việt ở đây để hỗ trợ cho người Việt mình ở Bắc Úc.
1: Rất là cảm ơn Lan Anh. Còn kết.
3: Xin chào khán giả của SBS, xin chào Ngọc. Hai vợ chồng cùng làm ở trong Centrelink, cái mảng là hỗ trợ phúc lợi đường dây người Việt trong Centrelink.
1: Rất là cảm ơn anh Khôi Nguyễn và chị Lan Anh ngày hôm nay đã tham gia. Như quý vị cũng có nghe, cả hai anh chị hiện đang làm công việc cộng đồng ở lãnh thổ Bắc. Thì Bích Ngọc đã có dịp đến lãnh thổ Bắc Úc tường thuật hội chợ Tết, cũng như là tham gia một số cái sinh hoạt cộng đồng của ABFA trong năm vừa qua. Bích Ngọc nhận thấy là cái không gian sống ở lãnh thổ Bắc Úc và những cái thành phố khác như là Melbourne, Sydney nó rất là khác, khi mà lãnh thổ Bắc Úc là nơi mà có cộng đồng thổ dân rất là đông. Khi mà anh chị đến lãnh thổ Bắc Úc, điều mà khiến anh chị ấn tượng đặc biệt về cộng đồng những cái chủ nhân truyền thống Aboriginal ở cái khu vực lãnh thổ Bắc Úc như thế nào?
2: Đang với cô thực ra là được cơ hội rất là tốt khi mà được tiếp xúc gần như là rất là gần với lại bản địa và người thổ dân ở đây á, cuộc sống hàng ngày gặp họ, rồi mà tụi Lan còn có được thêm cơ hội là để có thể làm việc với họ nữa cơ. Tại vì tính chất của tụi Lan Anh là ở Centrelink á, thì cái văn phòng tụi Lan làm á, nó được gọi là Remote Smart Center. Đa số là tụi Lan sẽ chăm sóc cho khách hàng của Indigenous và ngay cả những cái người làm việc chung cũng là Indigenous luôn. Khi mà tiếp xúc với họ thì cái điều mà tụi Lan đặc biệt ấn tượng nhất là về văn hóa của họ. Tức là văn hóa của họ, họ khá là giống với văn hóa của người Việt của mình. Truyền thống họ rất là gia đình, gần gũi với lại người Việt của mình. Trước đó thì nhiều khi là mình không hiểu nhiều về vấn đề đó, nhưng mà họ cũng như mình, họ rất là nguồn cội họ về văn hóa và bản sắc của họ, và họ rất là giữ gìn những cái truyền thống văn hóa đó.
1: Như chị Lan Anh vừa mới chia sẻ thì cả hai anh chị đều làm việc ở Centrelink và có những người đồng nghiệp là những người gốc thổ dân Aboriginal luôn. Trong cái quá trình làm việc á, thưa anh Khôi Nguyễn, thì anh nhận thấy là có cái hiểu lầm hay cái khác biệt nào của những người khác, đặc biệt là người Việt của chúng ta, khi mà chúng ta mới tiếp xúc với người thổ dân, chúng ta có cái hiểu sai hoặc hiểu chưa đúng không ta?
3: Mới những ngày đầu và bước chân tới cái lãnh thổ Bắc Úc này, nó là mình cảm thấy rất là bị sốc vì nó hoàn toàn khác so với những gì mà mình trải nghiệm ở thành phố lớn. Nơi đây chúng ta thấy được là ở mọi góc đường, mọi con đường đi, họ giao tiếp, họ sinh hoạt. Hồi lúc trước á, mình cứ nghe là ôi, những người đó họ rất là hung dữ, cuộc sống của họ không có được văn minh, họ không có được đúng một cái chuẩn văn minh của một cái đất nước Úc. Nhưng mà khi đã bắt đầu làm ở Centrelink và tiếp xúc gần hơn với họ, mình mới nhận thấy tất cả những cái điều mà mình được nghe đều là hiểu lầm hết. Tại vì sao? Vì cuộc sống của họ, họ là những con người rất là thông minh, rất là tình cảm, caring, rất là quan tâm tới người khác. Thêm một điều nữa là họ rất là dí dỏm. Thật sự, dí dỏm, có khiếu về nghệ thuật nữa. Thật sự là như vậy. Cái người mà Khôi làm chung hiện tại đây á, cô đó là một nghệ sĩ bản địa. Cô ấy vẽ tranh cái họa tiết mà của người Aboriginal. Những tranh đó là cô ấy phải được cho phép để mới làm, liên quan tới vấn đề bản quyền. Và họ sống tình cảm, rồi họ nói chuyện rất là vui. Thì tất cả những cái điều mà sai lầm hồi xưa người ta nói với Khôi, nói điều đó không có đúng, không có thật. Tôi cảm thấy là nó chỉ là sự khác biệt về cái tiêu chuẩn thôi. Mình nhìn mọi thứ là phải tới cái tiêu chuẩn mà mình được dạy hoặc là mình biết, nhưng mà mình chưa trải nghiệm thì mình sẽ không biết được.
1: Những cái đức tính rất là tuyệt vời mà anh Khôi Nguyễn vừa mới chia sẻ về những người thổ dân á, họ rất là sáng tạo trong nghệ thuật, họ là những người có khí hài hước, luôn quan tâm chăm sóc gia đình, có thể là qua truyền thông, qua lời của những người khác nói, nhưng mà chúng ta chưa có những cái trải nghiệm thực tế thì chúng ta cũng sẽ có những cái hiểu lầm. Thì đối với chị Lan Anh, cái quá trình mà chị làm việc và sống chung với người thổ dân á, cho chị cái nhận thức đáng quý nào về cuộc sống của họ?
2: Với Lan Anh đó thì thực ra là khi mà mình chỉ

0: nghe những cái gì qua báo đài, hoặc là giống như là mình không có thực sự tiếp xúc với họ, mình không đi vào sâu cái câu chuyện của họ, thì mình sẽ không có hiểu được là như thế nào. Nhưng mà sau khi mà được những cái cơ hội mà thật ra rất là quý giá luôn á, để được có thể tiếp xúc và làm việc với lại họ, thì mình mới thấy được là à, thật ra là họ vẫn có rất là nhiều cái hay để mà mình học hỏi. Và Lan thấy cái đầu tiên đó là giống như là Lan được lên trên Bắc Úc á, thì cái việc đầu tiên là Lan ở Bắc Úc nó có một cái bảo tàng dành cho để nói về sử và văn hóa truyền thống, hoặc là những cái gì đã làm ảnh hưởng tới cộng đồng người bản địa và thổ dân ở đây á. Thì khi mà mình đi sâu vào những cái đó thì mình cảm thấy được là lý do tại sao họ lại như vậy, và họ tại sao họ lại có những cái thông tin xấu. Nhưng mà thật ra nếu như mà mình đi sâu vào thì mọi thứ nó không có như mình nghĩ. Thì đó là cái điều mà Lan kiểu rất là trân trọng, vì khi mà tiếp xúc với họ, họ đưa cho mình được nhiều thứ mà mình có thể học được nhiều thứ hơn.
1: Chị Lan Anh có nói đến việc là chị học được nhiều thứ từ những người thổ dân á, thì chị có thể chia sẻ là chị học được những điều gì
0: Với
1: không?
0: cộng đồng của bản địa và thổ dân ở đây á, thì cái truyền thống gia đình của họ họ giữ rất là tốt luôn, tức là mình cũng được hòa nhập vào đúng theo cái môi trường như vậy. Tại vì ở đây giống như là mọi người, mình cũng hay gọi tất cả mọi người là anh chị em cô chú bác, họ gặp mình họ cũng gọi brother sister. Cái đó là cái mình cảm thấy là à, mình qua đây nhưng mà mình vẫn giữ được một cái gì đó giống như họ, và mình vẫn tiếp xúc như vậy, thì đó là cái mà mình thấy rất là hay. Và ngay cả một cái nữa anh học được nữa là về cái nghệ thuật của họ, cái cách họ giữ gìn cái nghệ thuật của họ rất là hay, họ phát triển cái nghệ thuật và họ đem cái văn hóa của họ như thế nào cho cuộc sống hàng ngày. Thì cái đó là cái mà Lan cũng học được để mà Lan giữ gìn cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam, và mình cũng có thể kết hợp với họ để cả hai cái cùng có thể hòa nhập được với nhau.
1: Rất là tuyệt vời. Đối với người Việt của mình á, như mà Bính học sống ở Melbourne hay Sydney á, thì cái cơ hội được gặp gỡ tận mắt, nói chuyện, làm việc hay là chứng kiến những người thổ dân họ sinh sống như thế nào á, nó rất là hiếm hoi. Nhưng mà khi mà Bính Ngọc có dịp lên lãnh thổ Bắc Úc á, thì Bính Ngọc thấy là à, mình có thể nhìn thấy họ hàng ngày, họ là một phần của cái cuộc sống, một cái xã hội chung, thì đó cũng là một cái cơ hội rất là quý giá. Thì hai anh chị đều đã từng sống ở Melbourne, rồi sau đó hai anh chị chuyển đến Bắc Úc lập nghiệp và xây dựng gia đình. Thì hai anh chị nhận thấy là cái cơ hội để mà mình tiếp xúc, mình gặp gỡ người thổ dân á, giữa những cái thành phố đô thị khác với Bắc Úc á, nó thay đổi như thế nào và nó giúp cho mình như thế nào để mà mình có một cái bức tranh rõ nét hơn, hiểu hơn về người thổ dân ạ?
2: Khi mà Khôi với Lan Anh tới nước Úc này, trong đầu Khôi với Lan Anh tưởng tượng đây là một đất nước khoa học kỹ thuật phát triển rất là vượt bậc. Thì sống ở Melbourne, Khôi với lại Lan Anh đã thấy đấy cái cuộc sống như vậy, và Khôi nghĩ là ồ, nước Úc là như vậy. Nhưng khi chuyển lên đây, mọi thứ nó xoay chuyển 180 độ. Khôi và Lan Anh thấy được một nước Úc hoàn toàn khác và là rất là Úc. Ở đây Khôi thấy cây rừng nhiều hơn thấy nhà, thấy đường đất nhiều hơn đường nhựa, thấy kangaroo, thấy wasabi và thấy cá sấu nhiều hơn là Khôi thấy cỏ hay là mà những động vật chó ở dưới mà Melbourne. Có gì đó rất là mới mẻ, hứng thú với cái cuộc sống ở đây. Đó là lý do mà Khôi và Lan Anh quyết tâm là mình sẽ ở đây cho thế hệ con của mình sau này nhìn nước Úc là như thế này.
0: Ý là những người ở những thành phố lớn họ có thể hiểu hơn, được cởi mở hơn, và mọi người chịu tìm hiểu hơn, chứ không phải là chỉ nghe qua những cái lời đồn hoặc là những cái gì mà trên mạng xã hội. Nên thử trải nghiệm bằng cách là mọi người đi tìm hiểu về lịch sử của người thổ dân ở đây là họ như thế nào. Kiểu giống như nếu mà có cơ hội ấy, thì thực ra là mọi người cũng nên thử lên Bắc Úc để coi được là cái cuộc sống ở đây nó ra sao, và những cái con người nó ra như thế nào. Cộng đồng người bản địa thổ dân ở đây họ không phải là chỉ một cộng đồng nhỏ đâu, họ cũng là một cái cộng đồng rất là lớn.
1: Nước Úc nó có hai mặt, đúng không? Hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Một cái nước Úc đa văn hóa, nơi mà chúng ta nhìn thấy cái sự phát triển rất là nhanh chóng, tốc độ của những người nhập cư mang theo những cái kỹ năng để xây dựng nước Úc khoa học kỹ thuật rất là hiện đại. Và một cái nước Úc nó rất là truyền thống, nó mang cái bản sắc đến từ những con người tạo nên cái vùng đất này, những cái chủ nhân truyền thống từ cây cối bản địa, những cái động vật bản địa mà chỉ có những người sống ở lãnh thổ Bắc Úc là cái nôi văn hóa có được những cái trải nghiệm đó. Thì trong cái tuần lễ hòa giải quốc gia, thì cái thông điệp mà anh chị muốn gửi đến cộng đồng người Việt, những người có thể họ chưa có hiểu nhiều về người thổ dân, để mà chúng ta có thể thúc đẩy cái sự hiểu biết và cái hòa giải lâu dài, thì anh chị muốn gửi đến thông điệp gì ạ?
2: Hãy bắt đầu từ một những việc rất là nhỏ thôi, hãy chịu khó lắng nghe, tìm hiểu về cái lịch sử của những người người bản địa ở đây, tham gia các hoạt động cộng đồng, đồng thời cũng dạy cho con trẻ của mình

0: biết tôn trọng cái sự khác biệt và nhìn họ một cách tử tế hơn thay vì mình bị định kiến.
1: Rất là cảm ơn anh Khôi Nguyễn và chị Lan Anh đã tham gia và chia sẻ với chúng ta những thông điệp rất là ý nghĩa trong tuần lễ chúng ta hòa giải quốc gia. Chúng ta bắt một chiếc cầu thì chúng ta hiểu thêm về những người thổ dân, và cũng chia sẻ những câu chuyện thực tế của anh chị trong cái quá trình mà anh chị có cơ hội được làm việc, học hỏi và chung sống với người thổ dân.
0: Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn SBS.
2: Câu chuyện rất là hay phải không thưa quý vị? Quý vị vừa nghe câu chuyện về anh Khôi Nguyễn và chị Lan Anh, hai người Việt đang sống ở Darwin, những người đã dần thay đổi cách nhìn về cộng đồng người thổ dân không phải qua sách vở mà là từ những cuộc gặp gỡ rất đời thường. Và đôi khi sự thấu hiểu và hòa giải không bắt đầu từ những điều lớn lao đâu, mà từ việc chúng ta chịu khó lắng nghe nhau thêm một chút nữa. Và nếu quý vị cũng từng có một khoảnh khắc khiến mình hiểu hơn về nước Úc, về người bản địa hay là về chính hành trình nhập cư của bản thân, thì xin chia sẻ cùng SBS Việt ngữ chúng tôi nhé. Và bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo trước khi chúng ta quay trở lại để tiếp tục chương trình.
3: Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và qua điện thoại di động.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Mang cả thế giới đến với căn bếp nhà bạn. Hơn 7.000 công thức nấu ăn trên SBS Food Online đi kèm video cũng như món ngon bạn ưa thích. Vào trang mạng sbs.com.au/food. SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33.
9: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
2: Tiếp tục chương trình phát thanh tối hôm nay, thưa quý vị. Miles Davis, một nghệ sĩ trumpet, một nhà soạn nhạc và là trưởng ban nhạc jazz, người được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc nhất của âm nhạc thế kỷ 20. Ông sinh ngày 26 tháng 5 năm 1926 và qua đời ngày 28 tháng 9 năm 1991, và hôm nay cũng đánh dấu tròn 100 năm ngày sinh của ông. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng với Quốc Vinh nhìn lại hành trình âm nhạc và di sản của huyền thoại jazz người Mỹ này.
10: Miles Davis không chỉ chơi nhạc jazz, ông đã định nghĩa lại nhạc jazz. Ông là một nhà đổi mới không ngừng nghỉ, bậc thầy của sự im lặng cũng như âm thanh, và là một người có tầm nhìn xa với ảnh hưởng trải

dài qua nhiều thập niên. Hôm nay nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình của một người đã biến kèn trumpet thành một người kể chuyện, một nhà tiên tri và một tác nhân của sự thay đổi.

Stewie Davis đệ tam, sinh năm 1926 tại Alton, Illinois và lớn lên ở East St. Louis. Tuổi thơ của ông được bao quanh bởi âm nhạc và kỷ luật. Cha ông, một nha sĩ, luôn đề cao sự xuất sắc. Những người ảnh hưởng đến Miles ban đầu bao gồm Louis Armstrong và Charlie Parker. Ông đã tiếp thu những giai điệu nhanh như chớp, hòa âm phức tạp và nhịp điệu táo bạo của bebop. Đến tuổi thiếu niên, ông đã biểu diễn chuyên nghiệp và bộc lộ những dấu hiệu của một tiếng kèn độc đáo.

tại New York, Miles gia nhập nhóm ngũ tấu của Charlie Parker. Đây chính là thử thách của nhạc jazz hiện đại. Kỹ thuật điêu luyện của Parker đã thử thách ông, giúp ông phát triển. Âm nhạc của Miles khác biệt, nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn, cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Ông không chỉ là một nghệ sĩ chơi nhạc mà còn là nhà tư tưởng, một nhà soạn nhạc sống động. Vào cuối những năm 1940, Miles đã hợp tác với nhà soạn nhạc Jill Evans để thu âm Birth of the Cool. Những buổi thu âm này đã tiên phong cho một phong cách mới cool jazz. Nó tinh tế, giản dị và sáng tạo, một liều thuốc giải độc cho sự phức tạp sôi nổi của bebop.

khai W album đã định nghĩa lại nhạc jazz. Mouse sử dụng nhạc jazz modern, dùng gam thay vì những thay đổi hợp âm phức tạp để mang lại sự tự do cho người ứng tác. Những ca khúc như So What và Blue in Green thể hiện sự giản đơn, thanh lịch và chiều sâu cảm xúc. Tiếng kèn trumpet của Mouse vang lên trong trẻo và tiết chế, chứng minh rằng ít hơn có thể là nhiều hơn.

vào cuối những năm 1960 và 70, Miles lại một lần nữa chuyển mình. Ông đã kết hợp nhạc cụ điện và nhịp điệu funk, sản xuất Beaches Brew và các cột mốc fusion khác. Những người theo chủ nghĩa jazz truyền thống đã bị sốc, nhưng Miles đã đi theo trực giác của mình. Ông phá vỡ mọi giới hạn, pha trộn các thể loại và định nghĩa lại jazz có thể là gì.

Miles Davis đã để lại một di sản của sự đổi mới không ngừng nghỉ và tầm nhìn. Từ bebop đến cool jazz, đến modern jazz, đến fusion, ông chưa bao giờ dừng lại ở một nơi nào. Ông đã ảnh hưởng đến vô số nhạc sĩ, định hình lại ngôn ngữ âm nhạc và cho thấy jazz là một hình thức nghệ thuật sống động, có hơi thở.

Miles Davis đã dạy chúng ta rằng âm nhạc không chỉ là những nốt nhạc, đó là thái độ, đó là không gian, đó là sự tiến hóa. Ông chơi kèn trumpet không giống ai cả, tạo ra một không gian âm thanh truyền cảm hứng trong 100 năm qua, tiếp tục khơi gợi và soi sáng.

0: Quý vị vừa cùng Quốc Vinh nhìn lại cuộc đời và di sản âm nhạc của Miles Davis, một nghệ sĩ trumpet, nhà soạn nhạc và trưởng ban nhạc jazz, người cũng được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc nhất của âm nhạc thế kỷ 20, nhân dịp tròn 100 năm ngày sinh của ông. Và bây giờ, mời quý vị cùng đến với phần quảng cáo trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục dịch vụ hữu ích.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và RSV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng, để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
4: Tìm hiểu các vấn đề quan trọng của thổ dân và dân đảo Torres Strait trên NITV. Đón xem NITV trên kênh 34 và SBS On Demand.
5: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.

0: Quý vị đang nghe chuyên mục Dịch vụ Hữu Ích và hôm nay Hương Lan cùng biên tập viên Mai Hoa sẽ mang đến một đề tài mà tôi nghĩ chắc không ai trong chúng ta muốn gặp phải. Đó là trường hợp book tour du lịch rồi bị hủy tour và phút chót. Và vâng, xin chào chị Mai Hoa.
1: Vâng, xin chào Hương Lan và xin kính chào quý vị khán thính giả.
0: Lý do vì sao mà chúng tôi đem đề tài này đến thưa quý vị, mới đây theo một báo cáo của ABC News thì có một công ty là công ty du lịch AVG Travels có trụ sở văn phòng đặt tại St Kilda ở Melbourne thì rất nhiều khách hàng của công ty này đã phản ánh đến ABC News cho biết họ đã bị hủy tour sát ngày đi, bị thay đổi hành trình liên tục, hoặc là có một số khách thậm chí là cho biết là họ đã bay ra nước ngoài để chuẩn bị gia nhập với đoàn du lịch thì cũng đã được cho biết là cái tour du lịch đó không hề tồn tại. Và thậm chí có một người cho ABC biết rằng bà đã trả tới 17.000 đô la Úc cho một tour 30 ngày đi Nam Mỹ, thưa quý vị. Nhưng bà liên tục không nhận được xác nhận hành trình, không nhận được xác nhận đặt tour và chỉ vào rạng sáng ngày bay mới biết được rằng lịch trình cuối cùng, trong đó bà thậm chí là người khách duy nhất trong một chặng tour, thưa quý vị. Và điều này đã khiến rất nhiều người rơi vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không biết mình có nên tiếp tục đi theo cái công ty du lịch này hay không, và nếu như mà mình không muốn đi nữa thì cái việc hoàn tiền, đòi hoàn tiền lại mất rất là nhiều thời gian. Vậy trong trường hợp này, giả sử như là chúng ta chuẩn bị đi du lịch mà lại nhận được một cái thông báo hủy tour vào sát ngày thì điều đầu tiên chúng ta cần phải làm gì?
1: Dạ vâng, thưa các chuyên gia khuyên rằng điều đầu tiên là đừng trao đổi bằng miệng, bởi vì lời nói gió bay thì không có cái gì để làm bằng chứng cả. Phải yêu cầu xác nhận bằng văn bản, email hoặc tin nhắn chính thức từ công ty. Thì ít nhất là quý vị phải nắm trong tay những thứ trong đây, sau đây để mà có thể mà nói chuyện được. Thứ nhất là email xác nhận đặt tour, lịch trình ban đầu, thông báo hủy hoặc là thay đổi chuyến và biên lai thanh toán. Thì đó là những cái bằng chứng để sau này rất là quan trọng để quý vị có thể đòi tiền lại hoặc có thể là khiếu kiện.
0: Dạ vâng. Yeah. Nhưng mà nếu mà chúng ta ai cũng làm việc rõ ràng như vậy thì dễ dàng quá, không có gì để nói phải không ạ?
1: Yeah.
0: Trong cái trường hợp của công ty AVG Travel này thì khách hàng họ phản ánh rằng họ không nhận được bất kỳ một cái gì cả, không nhận được xác nhận hành trình, không xác nhận đặt tour và khi mà bị hủy cũng không có được không có nhận được bất cứ một thông tin gì qua email hết. Vậy trong trường hợp này thì phải làm sao?
1: Thì như vậy là khi mà họ đã cố tình né tránh tất cả những văn bản như vậy thì họ đã có một cái quá khứ, cái lịch sử đó là không tốt rồi. Do đó mà cái việc mình phải làm là phải kiểm tra cái danh tiếng của họ. Rất là nhiều người bỏ qua cái bước quan trọng này trước khi đặt tour, để xem là cái tính pháp lý của họ, cái uy tín của công ty đó, trong cái lịch sử đó họ có những cái lời phàn nàn nào không từ những người đặt tour trước hay không, để mình có thể mới đưa cái sinh mạng của mình vào tay của họ để rồi mình bị thế này thế kia. Thì mình có thể kiểm tra rất là dễ, như là công ty có đăng ký ABN hợp pháp hay không, có thuộc diện Hiệp hội Du lịch Australian Travel Industry Association, gọi là ATIA không, rồi review khách hàng trên Google hoặc là nền tảng du lịch đó, thì đó là những thứ mình có thể làm, rồi có nhận được những cảnh cáo hoặc là bị loại khỏi hệ thống cái ngành du lịch hay không.
0: Dạ vâng, vâng, chính xác ạ. Trước khi chúng ta móc hầu bao ra trả tiền cho chuyến du lịch đó, trước khi chúng ta đem giao thân phận và của mình và của gia đình cho một công ty đưa mình đi chơi, thì tôi nghĩ chúng ta nên dành ít thời gian để làm bài tập, để tìm hiểu xem công ty đó có đủ thẩm quyền hay không, có đủ uy tín hay không. Và như trong trường hợp của công ty AVG Travel này, thì Hiệp hội Du lịch Úc họ cho biết là công ty này đã bị loại khỏi hệ thống công nhận từ hơn 6 năm trước, do không

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Đó.
4: Chính xác.
3: Yeah. Vậy thì trong trường hợp bị hủy tour, chúng ta phải làm sao để được đòi lại tiền đây?
4: Chúng ta có quyền yêu cầu để mà hoàn tiền, nhưng mà cách xử lý tùy theo cái phương thức thanh toán. Nếu mà thanh toán bằng thẻ tín dụng thì yeah. là quý vị có thể yêu cầu ngân hàng là charge back, tức là lấy lại, thu hồi lại cái khoản tranh chấp giao dịch đó để mà thu hồi lại.
3: Nhưng mà cũng có nhiều người thì họ thanh toán trực tiếp tại công ty, chuyển khoản hoặc là đưa tiền mặt hoặc là những cái phương thức khác thì làm sao thưa chị?
4: Dạ thưa, theo mình cũng nói là tiền trao cháu múc, mà đưa tiền ra thì phải cầm lấy một cái receipt, phải có biên lai. Đưa tiền không biên lai thì giữ tiền lại, đừng đưa thưa quý vị. Nếu mà không có gì trong tay thì giữ tiền lại, đưa biên lai đi rồi mới đưa tiền. Thì như vậy thì mới có cái để mà đòi tiền, mới có cái mà giải quyết. Thì có khi có biên lai đưa nộp tiền rồi á, mình quý vị có thể cầm lên để khiếu nại trên Fair Trading của tiểu bang đó, hoặc đưa lên cơ quan giải quyết tranh chấp dân sự như ACCC là Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng, hoặc là Hiệp hội Du lịch nếu như công ty là thành viên. Còn ví dụ như là trong vụ việc của AVG Travel là công ty ở Victoria, thì quý vị có thể kiện lên Consumer Affairs Victoria, tức là cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Victoria, hoặc là VCAT là Tòa án Hành chánh Dân sự Victoria.
3: Dạ vâng. Yeah. Và thưa quý vị, cũng đừng nên bỏ qua bảo hiểm du lịch. Bảo hiểm rất là quan trọng trong trường hợp như là bị hủy tour nè, công ty du lịch bị phá sản, hoặc là chúng ta bị kẹt ở nước ngoài. Thì trong những trường hợp đó, bảo hiểm sẽ hỗ trợ chúng ta hoàn tiền tour, hoặc là hỗ trợ những cái chi phí đặt vé máy bay, book khách sạn khi phải ở nước ngoài, và hỗ trợ khẩn cấp khi cần, thưa quý vị. Tuy nhiên thì không phải gói bảo hiểm nào cũng cover tất cả những cái chi phí đó. Tùy vào cái gói bảo hiểm chúng ta mua là gì, và chúng ta cũng nên đọc kỹ các điều khoản trước khi mua gói bảo hiểm. Quý vị thấy đó, để có được một chuyến đi chơi vui vẻ và an toàn thì đòi hỏi chúng ta cũng phải dành ít thời gian ra để làm bài tập nè, tìm hiểu thông tin trước khi đặt tour, và nắm được cách yêu cầu hoàn tiền là một bước rất là quan trọng để tránh biến một kỳ nghỉ đáng nhớ vui vẻ thành một cái trải nghiệm rất là mệt mỏi, căng thẳng. Và đó là một cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị trong chuyên mục dịch vụ hữu ích ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và cảm ơn chị Mai Hoa. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục dịch vụ hữu ích kế tiếp.
4: Vâng, xin chào.
3: Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ phát thanh thứ nhất cũng đã hết. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có một giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Và trước khi chuyển sang giờ phát thanh thứ hai, mời quý vị cùng dành ít thời gian để lắng nghe lại một trong những tác phẩm nổi bật nhất của Miles Davis nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, tác phẩm Blue in Green, một bản nhạc được thu âm trong quá trình thực hiện album huyền thoại Kind of Blue vào năm 1959 tại New York.

Quý vị đang nghe bản nhạc Blue and Green, một kiệt tác có thể xem là đã định hình lại lịch sử nhạc jazz hiện đại. Với thời lượng ngắn nhưng giàu chiều sâu cảm xúc, tác phẩm mở ra một không gian âm nhạc tĩnh lặng, gần như trôi chậm, nơi mỗi nốt nhạc đều như được đặt ra với sự cân nhắc tuyệt đối. Và được đồng sáng tác bởi nghệ sĩ piano Bill Evans, Blue and Green không chỉ là một bản nhạc jazz mà còn là một trải nghiệm cảm xúc thuần khiết, một khoảnh khắc lắng đọng hiếm có. Và cũng vì thế nó thường được xem là một trong những minh chứng rõ nhất cho khả năng của Miles Davis trong việc biến sự im lặng và khoảng trống thành nghệ thuật.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật sẽ là các bài tường thuật. Các chính trị gia độc lập tính chuyện lập đảng Till khi One Nation trỗi dậy mạnh mẽ. Big Freeze và di sản hãy tiếp tục chiến đấu của Neil Danninger. Điện Kremlin phát lệnh chiến dịch oanh tạc toàn hệ thống khi cho 600 máy bay không người lái dội xuống Kyiv. Trung Quốc phóng thần châu 23, bước tiến mới trong tham vọng chinh phục không gian. Và cuối giờ phát thanh thứ hai sẽ là cơm áo gạo tiền, ngân sách 2026 và cuộc đại tu thuế ở Úc, hoạt định nào cho nhà đầu tư địa Úc, người đi làm và doanh nghiệp nhỏ. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
1: Bản tin cập nhật giờ 2 có những tin chính đáng chú ý. Thủ tướng Anthony Albanese xác nhận chưa đưa cải tổ thuế lợi tức vốn vào đợt luật đầu tiên. Với việc Sydney đình chỉ trình diễn drone sau sự cố hàng chục thiết bị rơi xuống Darling Harbour, huyền thoại saxophone nhạc jazz Sonny Rollins qua đời ở tuổi 95. Trước tiên là tin thuế lợi tức vốn. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết các thay đổi liên quan đến thuế lợi tức vốn sẽ không nằm trong đợt dự luật đầu tiên được đưa ra Quốc hội trong những ngày tới. Các dự luật sẽ được trình vào thứ Năm bao gồm cắt giảm thuế lợi tức cá nhân và khoản khấu trừ tiêu chuẩn 1.000 đô la. Tuy nhiên, những thay đổi lớn như thay đổi thuế mức giảm 50% đối với thuế lợi tức vốn Capital Gains Tax và chấm dứt chính sách Negative Gearing đối với những bất động sản hiện hữu mới mua sẽ chưa được đưa vào. Thủ tướng nói, chính phủ sẽ tiếp tục tiến trình tham khảo ý kiến trước khi trình đợt luật kế tiếp. Ông Albanese cho đây là cách thức thông thường để khai triển cải tổ thuế khóa. Bộ Ngân khố đang tiến hành tham khảo ý kiến, không chỉ với lĩnh vực công nghệ mà còn với COSPOR và Hội đồng Công nghệ. Sau vòng tham khảo đầu tiên, sẽ có một văn kiện lập trường chính sách để tiếp tục lấy ý kiến. Điều này đã được báo trước trong đêm ngân sách. Sau đó, sẽ có đợt lập pháp thứ hai để giải quyết các yếu tố còn lại. Với việc Sydney đình chỉ trình diễn drone sau sự cố, tại Sydney, các màn trình diễn drone trong khuôn khổ lễ hội Vervet đã bị tạm ngừng sau khi hàng chục thiết bị bay rơi xuống cảng Darling Harbour trong lúc biểu diễn. Ban tổ chức cho biết, xuất diễn tối muộn hôm qua đã bị hủy sau những trục trặc kỹ thuật ngoài dự liệu. Các xuất diễn tối nay và tối thứ Tư cũng bị hủy để tiến hành rà soát an toàn. Công ty Sky Magic của Anh Quốc cho biết 89 chiếc drone đã rơi xuống mặt nước do một sự cố bất ngờ liên quan đến tần số vô tuyến. Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Úc đang phối hợp điều tra vụ việc. Thanh niên Úc tiếp xúc sớm hơn với các ảnh hưởng độc hại trên mạng. Một nghiên cứu mới cho thấy thanh niên Úc đang đối diện với các vấn đề tình dục, quan hệ yêu đương và những ảnh hưởng độc hại trên mạng từ độ tuổi sớm hơn bao giờ hết. Bản phúc trình của tổ chức Our Watch của Đại học Melbourne cho thấy nhiều trẻ bắt đầu hình thành quan hệ tình cảm từ năm 10 tuổi, trong khi hoạt động tình dục thường bắt đầu từ tuổi 15. Gần 1/3 số người trẻ từng quan hệ tình dục cho biết đã trải qua những trải nghiệm ngoài ý muốn. Độ tuổi trung bình tiếp xúc lần đầu với nội dung khiêu dâm hiện ở mức từ 13 đến 14 tuổi. Điều tra toàn quốc về nạn kỳ thị trực tuyến nhắm vào người bản địa. Cuộc điều tra toàn quốc về nạn kỳ thị đối với những người Úc đầu tiên đang ghi nhận nhiều quan ngại về tình trạng lạm dụng trên mạng. Chủ tịch Ủy ban Jana Stewart cho biết, ngày càng có nhiều lời kêu gọi tăng cường cơ chế báo cáo và trách nhiệm giải trình. Người dân đang yêu cầu có những cơ chế báo cáo tốt hơn, cơ chế trách nhiệm giải trình mạnh hơn. Ủy ban sẽ lắng nghe ý kiến từ các cơ quan công lực cũng như các nền tảng xã hội. Điều này rất quan trọng vì chúng tôi biết môi trường trực tuyến là nơi cộng đồng bản địa chứng kiến mức gia tăng kỳ thị lên đến gấp mấy lần so với trước đây. một người đàn ông 23 tuổi ở Perth đang đối diện cáo buộc sát nhân

quan đến cái chết của một bé sơ sinh 8 tuần tuổi. Cảnh sát Tây Úc cho biết cuộc điều tra được khởi sự sau khi em bé bị thương nặng tại Innaloo hồi đầu tháng này. Đứa trẻ qua đời vào hôm thứ Bảy. Huyền thoại cha Sonny Rollins qua đời. Nghệ sĩ saxophone nhạc cha Sonny Rollins, người được mệnh danh là người khổng lồ saxophone, đã qua đời ở tuổi 95. Ông từng nói, nhạc jazz là thứ âm nhạc mang tính tâm linh, giúp giữ thế giới trong thế quân bình. Chính thứ âm nhạc tâm linh mà chúng ta đang tạo ra đã giúp giữ cho thế giới gắn kết. Đó là điều mà chúng ta gọi là jazz, thứ giữ cho thế giới trong thế quân bình. Dù quý vị thích loại nhạc nào ngày nay, tất cả đều bắt nguồn từ jazz. Ông qua đời tại nhà riêng ở Woodstock, New York. Tin thể thao, Mexico đã đồng ý tiếp đón đội tuyển bóng đá Iran trong thời gian diễn ra World Cup FIFA sau khi Hoa Kỳ từ chối cho đội tuyển này lưu trú trên đất Mỹ. Đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại thành phố biên giới Tijuana và di chuyển trực tiếp đến các trận đấu tại Los Angeles và Seattle. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
9: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Tiếp tục chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ, mời quý vị cùng đến với phần tường thuật thời sự. Trước tiên là một bài tường thuật về các chính trị gia độc lập tính chuyện lập đảng Teal khi One Nation trỗi dậy mạnh mẽ. Một số nghị sĩ độc lập được gọi là Teal phe xanh ngọc, thuật ngữ chỉ những chính trị gia độc lập trung dung đang trong giai đoạn thảo luận nâng cao về khả năng thành lập một đảng chính trị mới. Động thái này đã diễn ra trong bối cảnh cục diện chính trị liên bang ngày càng phân cực, cử tri ngày càng mất lòng tin vào các đảng lớn và sự ủng hộ ngày càng gia tăng dành cho đảng One Nation. Và trong bối cảnh đó, một số nghị sĩ độc lập cho rằng Úc cần một phe đối lập hợp lý hơn. Bài tường thuật của Sydney Lang do Xuân Ngọc trình bày. Mời quý vị cùng nghe.
11: Một số dân biểu nghị sĩ độc lập được gọi là Teal, phe màu xanh ngọc, thuật ngữ chỉ những chính trị gia độc lập trung dung, đã xác nhận rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành để xem xét việc thành lập một đảng chính trị mới. Dân biểu độc lập Zali Stigo của khu vực bầu cử đơn vị Warringah cho biết, bản chất thay đổi liên tục của bối cảnh chính trị Úc đồng nghĩa với việc bà sẵn sàng phải thích ứng.
12: So I've always been open to having conversations to look at that.
13: Vì vậy, tôi luôn sẵn sàng thảo luận về việc làm thế nào để chúng ta phát triển và mở rộng phong trào. Đã có những thay đổi đáng kể, và với tư cách là một vận động viên thì bạn luôn phải thích nghi với thực tế. Đứng yên không phải là cách để bạn tiếp tục chiến thắng.
11: Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò gần đây của Redbridge Group và Accent Research cho thấy đảng One Nation của bà Pauline Hanson có thể giành được tới 59 ghế tại Hạ viện, nếu cuộc bầu cử liên bang được tổ chức ngay lập tức vào ngày

0: 25 tháng 5, một giả định. Trong nỗ lực chống lại sự trỗi dậy của đảng cánh hữu, một số ứng cử viên độc lập cho biết họ đang xem xét cách để mang đến cho cử tri một lựa chọn khác ngoài các đảng lớn. Bà Sally Stigall nói rằng, với những nỗ lực làm suy yếu phe đối lập với các đảng lớn, người dân Úc cần đưa ra một lựa chọn thay thế hợp lý.
1: We saw last current the coalition come together to do a deal.
2: Nhiệm kỳ trước thì chúng ta đã thấy chính phủ, đảng lao động và liên minh cùng nhau đạt được thỏa thuận về cải cách nguyên góp và cải cách chi tiêu, chủ yếu là để loại bỏ cạnh tranh và độc quyền cho các đảng lớn. Và các bạn hẳn còn nhớ là tôi đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ những thay đổi đó. Và rồi những gì mà chúng ta đang thấy là sự trỗi dậy của đảng One Nation và sự thất vọng của người dân đối với các đảng lớn.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Từng là thành trì của Đảng Tự do ở các thành phố nội đô. Bác bỏ những đồn đoán rằng một số thành viên ôn hòa của Đảng Tự do có thể rời bỏ đảng và gia nhập một đảng tiềm năng, lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor nói rằng nếu người dân muốn một lựa chọn thay thế, họ nên bỏ phiếu cho liên đảng.
2: They've already acted. The Teals have already acted like a party for years.
1: Ông Taylor nói, họ đã hành động rồi. Nhóm Teal đã hành động như một đảng phái chính trị trong nhiều năm nay. Tôi không biết có gì mới. Họ hành động như một đảng phái chính trị. Nhưng tôi nói cho các bạn biết, chúng tôi là đảng hoặc liên đảng duy nhất đang chiến đấu chống lại đảng lao động mỗi ngày. Nếu mọi người muốn ủng hộ một đảng hoặc một liên minh chiến đấu chống lại đảng lao động thì hãy ủng hộ cho Đảng Tự do Quốc gia, bởi vì đó là cuộc chiến của chúng tôi. Trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Đảng Xanh David Shoebridge cho biết ông không chắc chắn cử tri độc lập sẽ cảm thấy thế nào về động thái này.
2: Well, you know, how can a bunch of independents become a party? Doesn't matter for them to explain.
1: Ông Shoebridge nói, đúng, bạn biết đấy, làm thế nào mà một nhóm các cá nhân độc lập lại có thể thành lập một đảng? Họ không cần phải giải thích cách thức hoạt động đó như thế nào, tôi cũng không cần. Thực tế điều hành một đảng rất phức tạp. Bạn cần đạt được sự đồng thuận, bạn cần một bộ nguyên tắc rất rõ ràng. Đảng Xanh có 4 nguyên tắc chính thúc đẩy chúng tôi với tư cách là một đảng. Và tôi phải nói với bạn rằng, việc duy trì sự đoàn kết của một đảng ở cấp quốc gia là một dự án dài hơi và khó khăn. Và nếu mọi người muốn thành lập một đảng riêng của họ, đó là vấn đề của họ. Trong lúc này, giữa những lo ngại rằng việc thành lập một đảng sẽ làm suy yếu sức hút của họ với tư cách là các cá nhân độc lập, dân biểu độc lập Alec Grasspander cho biết cộng đồng sẽ luôn là động lực thúc đẩy chính trị của họ.
3: I think what people are saying is they are done with this sort of toe the party line, say what the party says.
4: Tôi nghĩ điều mọi người đang nói là họ đã chán ngấy kiểu phải tuân theo đường lối của đảng, nói những gì mà đảng nói, bất kể bạn nghĩ gì. Tôi nghĩ đây là điều mà mọi người đang phản ứng. Hiện nay có những mô hình tuyệt vời từ các ứng cử viên độc lập trong cộng đồng. Nhưng, ví dụ, bạn không thể tranh cử vào Thượng viện nếu như không thuộc đảng nào. Hiện nay, chính phủ đã đưa ra rất nhiều ưu thế với sự ủng hộ hết lòng của phe đối lập, nhằm bảo đảm rằng các ứng cử viên độc lập có ít cơ hội tiếp cận nguồn tài trợ hơn so với chính họ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có một số thách thức thực sự ở đó, và tôi sẽ thành thật mà nói tôi đang cố gắng cởi mở về điều này bởi vì đây là một cuộc thảo luận đang diễn ra. Điều này rất là phức tạp, nhưng đồng thời, quan điểm của tôi về vấn đề này là bạn cần phải đáp ứng được thời điểm hiện tại.
1: Còn dân biểu Sophie Scamps của khu vực bầu cử Makilla và Thượng nghị sĩ độc lập David Pocock ở lãnh thổ thủ đô ACT cho biết họ sẽ không loại trừ ý tưởng này. Những người khác như là Monique Ryan, Nicole Bowley và Kate Chaney cho biết họ sẽ không xem xét động thái này. Một số dân biểu nghị sĩ độc lập ở khu vực cũng đã bác bỏ khả năng này và nói với các phóng viên rằng sự độc lập của họ là chìa khóa để duy trì lòng tin của cử tri. Nghị sĩ Bob Carter của Queensland cho biết các nghị sĩ độc lập không được bầu để đại diện cho một đảng.
2: So you don't need a party. You can represent your area, and that's what you're paid to do. You're not
1: ông Carter nói, vì vậy bạn không cần một đảng, bạn có thể đại diện cho khu vực của mình, và đó là điều bạn được trả tiền để mà làm. Bạn không được trả tiền để đại diện cho một bộ máy đảng nhỏ Sydney, Brisbane hay là Melbourne. Bạn được trả tiền để đại diện cho người dân trong khu vực bầu cử của mình, và tôi hoàn toàn có thể bảo đảm với bạn, với tư cách là một người đã rời khỏi hệ thống đảng phái trong khoảng 25 năm, chúng tôi không đại diện cho khu vực bầu cử của mình. Chúng tôi đại diện cho một bộ máy đảng rất nhỏ ở Brisbane, Sydney hay Melbourne, vì vậy tôi rất tự hào về những gì chúng tôi đã làm được. Trong khi đó, thành viên liên minh trung tâm ở Nam Úc là Rebecca Sharkey và cựu thành viên đảng quốc gia, nay là dân biểu độc lập Andrew G, cũng đã loại trừ khả năng gia nhập. Trích lời ông Carter, dân biểu độc lập khu vực Indi, Helen Haynes cho biết chính trị đảng phái không dành cho bà.
5: I mean, let a 1,000 blossoms bloom. If people want to talk about forming more formal elites,
1: bà Haynes nói, ý tôi là cứ để 1,000 bông hoa nở. Nếu mọi người muốn nói về việc hình thành một lòng trung thành chính thức hơn thông qua một đảng thì cứ làm hết sức mình. Vì vậy, có rất nhiều suy đoán về điều này.

0: trong tuần này, nó không phải là điều dành cho tôi, nhưng nó có thể là điều dành cho người khác.
1: Xin được cảm ơn Xuân Ngọc về bài tường thuật về những ý kiến đa chiều xoay quanh khả năng hình thành một đảng chính trị mới từ nhóm nghị sĩ Teal tại Úc. Và tiếp theo thưa quý vị, cựu huấn luyện viên AFL của Melbourne, Neil Dunninger, vừa qua đời tại tư gia vào hôm thứ Hai vừa qua ở tuổi 65 sau 13 năm chống chọi với bệnh thoái hóa thần kinh vận động hay còn gọi là MND. Ông đã để lại một di sản lớn cả trong thể thao lẫn cuộc chiến chống lại căn bệnh này. Và bây giờ hãy cùng nhìn lại cuộc đời đầy cảm hứng của Neil Dunninger với bài tường thuật của Deborah Croft do Phan Bách trình bày.
2: Trong 12 năm qua, một loạt các cầu thủ và người nổi tiếng đã tham gia ngâm mình trong bể bơi lạnh giá tại sân vận động MCG để gây quỹ cho nghiên cứu về bệnh thoái hóa thần kinh vận động MND trước trận đấu thường niên giữa Collingwood và Melbourne nhân dịp sinh nhật của nhà vua. Sự kiện Big Freeze là sáng kiến của cựu cầu thủ AFL và huấn luyện viên của Melbourne là Neil Dunninger, người được chẩn đoán mắc bệnh MND vào năm 2013. Ông đã dành 13 năm để giúp gây quỹ ít nhất 115 triệu đô la cho nghiên cứu thông qua sự kiện Big Freeze và bán mũ len thông qua tổ chức từ thiện của mình có tên là Chiến đấu chống lại bệnh thoái hóa thần kinh vận động hay Fight MND.
3: Đây rồi, nhà đương kim vô địch Wimbledon. Tất nhiên cô ấy mới giải nghệ gần đây thôi. Cô ấy là người chúng ta yêu thích ở Úc. Hãy vỗ tay chào đón Ash Barty.
2: Trận đấu năm nay sẽ diễn ra mà không có ông sau khi Dunninger qua đời ở tuổi 65. Thủ tướng Anthony Albanese đã dẫn đầu các lời tri ân trong Quốc hội.
3: Với sự ra đi của Neil Dunninger, tất cả chúng ta đều thương tiếc một người Úc vĩ đại. Thay mặt chính phủ và người dân Úc, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của Dunninger.
2: Nhưng thủ tướng cũng đang được chú ý sau khi cựu đội trưởng Melbourne là Gary Leon kêu gọi Anthony Albanese viết một tấm séc lớn cho Fight MND để tưởng nhớ Neil Dunninger. Ông Leon cũng muốn thủ tướng trượt xuống cầu trượt tại sự kiện Big Freeze năm nay. Trên Fox Footy, ông ấy đã nhớ lại những kỷ niệm khi chơi cho Melbourne khi Neil tiếp quản vị trí huấn luyện viên và giúp họ từ vị trí cuối bảng lên đến trận bán kết trong vòng một năm.
3: Ôi nói với tôi, Gerard, tôi đã chơi 6 trận, 5 trận, phẫu thuật lưng. Và ông ấy nói, ngày này nếu anh định gục ngã thì hãy để tôi làm cho anh gục ngã theo đúng kiểu nhé. Vì vậy tôi đã tham gia toàn bộ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải và ông ấy đã giúp tôi vượt qua thêm một năm nữa.
2: Còn thủ hiến tiểu bang Victoria là Jacinta Allen đã xác nhận rằng một lễ tưởng niệm cấp nhà nước đã được dành cho gia đình ông. Bà nói rằng ông ấy xứng đáng với vinh dự này.
4: Yes, as an incredible footballer and the contribution he has.
5: Đúng vậy, với tư cách là một cầu thủ bóng đá xuất sắc và những đóng góp mà ông ấy đã có cho môn thể thao này ở tiểu bang này và trên toàn quốc. Sự tận tâm và quyết tâm đáng kinh ngạc sau khi bị chuẩn đoán mắc bệnh MND. Cùng quyết tâm của ông không chỉ chiến đấu với căn bệnh quái ác, mà còn dành năng lượng của mình để tìm ra phương pháp chữa trị, gây quỹ cho việc chữa trị, và điều đó đã chạm đến cuộc sống của rất nhiều gia đình.
2: Được biết, ông Dunninger được vinh danh là người Úc của năm 2025 vì những nỗ lực đó, phát biểu tại buổi lễ với sự trợ giúp của thiết bị hỗ trợ giọng nói bằng máy tính rằng ông muốn tạo ra sự khác biệt tích cực.
6: It lit a fire within me.
3: Nó đã thắp lên ngọn lửa trong tôi, một quyết tâm chiến đấu cho những người hiện đang bị ảnh hưởng và cả những người sẽ phải đối mặt với điều đó sau tôi.
2: Gia đình ông đã đưa ra một tuyên bố nói rằng cuộc chiến của Neil chưa bao giờ chỉ là của riêng ông và nó trở thành một điều gì đó lớn lao hơn nhiều. Tuyên bố cho biết sẽ thật phù hợp nếu kết thúc bằng chính những lời của ông ta là hãy tiếp tục chiến đấu.
1: Quý vị vừa nghe câu chuyện về Big Freeze và hành trình đầy cảm hứng của Neil Dunninger, một người đã dành suốt thời gian bị bệnh để dốc toàn lực gây quỹ và nâng cao nhận thức cộng đồng qua tổ chức Fight MND, ngay cả khi ông đã mất khả năng phát ngôn. Và như chính lời ông từng nói, thông điệp còn lại cho tất cả chúng ta có lẽ chỉ gói gọn trong vài từ. Hãy tiếp tục chiến đấu, một câu chuyện rất là đầy cảm hứng phải không ạ? Và bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo trước khi chúng ta cùng tiếp tục với những bài tường thuật thời sự khác.

0: Việt ngữ trên radio, trên mạng và qua điện thoại di động.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
3: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Là một bác sĩ, tôi luôn nghe tiếng chuông báo động suốt ngày, thiết bị theo dõi, nút gọi. Nhưng có một tiếng chuông báo động mà chỉ có bạn mới có thể nghe thấy thôi. Đó là tiếng chuông báo động từ bên trong bạn. Bệnh nhân và người thân của họ có thể là người đầu tiên nhận ra khi có điều gì đó không ổn. Vì thế, nếu bạn đang ở trong bệnh viện và bạn cảm thấy bản thân hay người bạn đang chăm sóc trở nặng, hãy nhớ rằng tiếng nói của bạn rất quan trọng. Hãy sử dụng quy trình Raise It để nêu lên những lo ngại của bạn tại bất cứ bệnh viện công hoặc dịch vụ y tế nào tại New South Wales. Hãy truy cập trang mạng health.nsw.gov.au/raise it để tìm hiểu các bước thực hiện. Chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ bạn.
5: Chương trình The Point của NITV phân tích và phỏng vấn các chủ đề quan trọng, góc nhìn mới về các vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội của người thổ dân và dân đảo Torres Strait, xem bất kỳ lúc nào trên SBS On Demand.
6: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
7: Quay trở lại với chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ, mời quý vị cùng đến với phần tường thuật thời sự thế giới. Căng thẳng tại Ukraine tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi Nga tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn với hơn 600 máy bay không người lái và tên lửa siêu thanh dội xuống Kyiv. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Moscow đưa ra lời cảnh báo đanh thép về một chuỗi tấn công có hệ thống, đồng thời kêu gọi người nước ngoài rời khỏi thành phố, báo hiệu cuộc xung đột đang chuyển sang một giai đoạn đối đầu khốc liệt hơn. Liệu Ukraine đối phó với cuộc đối đầu chiến lược này như thế nào? Tường thuật của Reuters do Xuân Ngọc tổng hợp.
8: Căng thẳng tại chiến trường Ukraine vừa có bước leo thang nghiêm trọng mới khi quân đội Nga tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào thủ đô Kyiv. Trận oanh tạc diễn ra trong bối cảnh Điện Kremlin đưa ra lời cảnh báo đanh thép về một chuỗi các cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào các cơ sở quân sự tại thủ đô của Ukraine, đồng thời hối thúc công dân nước ngoài lập tức sơ tán. Động thái này đẩy tình hình chiến sự vốn đã bế tắc sang một giai đoạn đối đầu trực diện và khốc liệt hơn bao giờ hết. Theo các báo cáo ghi nhận từ hiện trường, Nga đã huy động một lực lượng không kích khổng lồ bao gồm hơn 600 drone và 90 tên lửa nhắm thẳng vào Kyiv chỉ trong một đêm. Tiếng còi báo động rền vang khắp thành phố, hòa lẫn trong tiếng nổ chát chúa của hệ thống phòng không đánh chặn và các đầu đạn cày nát mặt đất. Đặc biệt trong đợt tấn công này, Nga được cho là đã phóng một tên lửa siêu thanh Oreshnik xuống khu vực gần Kyiv. Đây là lần thứ ba loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này được Moscow đưa vào thực chiến kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hơn 4 năm về trước. Sự xuất hiện của Oreshnik không chỉ mang tính hủy diệt thuần túy, mà còn là một thông điệp răn đe chiến lược nặng nề gửi tới Kyiv và các đồng minh phương Tây. Hậu quả của trận oanh tạc để lại là vô cùng nặng nề. Chính quyền địa phương xác nhận đợt tấn công đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng
9: và 91 người khác bị thương. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 300 địa điểm trên khắp Kyiv đã bị hư hại nghiêm trọng. Trong số các mục tiêu bị tàn phá, đáng chú ý có một bảo tàng mới mở nhằm tưởng niệm thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986. Tại khu vực Lukyanivka, nhiều khu dân cư bị xé toạc, để lại những đống đổ nát hoang tàn giữa lòng thủ đô. Vậy tại sao lại có cuộc đáp trả nặng nề này từ phía Moscow? Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đợt không kích dữ dội này là hành động đáp trả trực tiếp với những gì mà Điện Kremlin cáo buộc, đó là cuộc tấn công bằng drone có chủ đích của Ukraine vào một khu ký túc xá sinh viên tại vùng Luhansk thuộc miền đông Ukraine, khu vực hiện do Nga kiểm soát. Chính quyền địa phương tại thị trấn Starobinsk thuộc Luhansk cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào một tòa nhà dân cư tại đây đã khiến hơn 20 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất là 18 sinh viên thuộc một trường cao đẳng sư phạm và 48 người khác bị thương. Điện Kremlin lập tức dùng sự kiện này làm bàn đạp cho các bước đi quân sự cứng rắn tiếp theo. Moscow phát đi thông báo khẩn cấp vào ngày thứ Ba theo giờ đồng hồ Âu Châu, hối thúc toàn bộ công dân nước ngoài đang lưu trú tại Kyiv phải nhanh chóng rời khỏi thành phố trước khi các đợt oanh tạc diễn ra toàn diện. Một thông cáo chính thức Bộ Quốc phòng Nga đã khẳng định.
10: Under these circumstances, the armed forces of the Russian Federation are launching.
11: Trong những hoàn cảnh này, các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đang tiến hành một chuỗi các cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine tại Kyiv.
9: Cơ quan này nói thêm rằng các mục tiêu được chỉ định sẽ bao gồm những địa điểm cụ thể liên quan đến việc thiết kế, sản xuất drone cũng như các trung tâm ra quyết định và trạm chỉ huy của quân đội Ukraine. Ngay sau tuyên bố của Nga, phía Ukraine đã lập tức phủ nhận các cáo buộc từ Điện Kremlin. Quân đội Ukraine khẳng định họ không nhắm mục tiêu dân sự, mà thực chất là đã đánh trúng một đơn vị chỉ huy drone tinh nhuệ của Nga, đóng quân trong khu vực Luhansk. Phía Ukraine giải thích rằng, mục tiêu cốt lõi của họ là một đơn vị quân đội Nga chuyên trách thực hiện các vụ tấn công bằng drone chống lại lãnh thổ Ukraine. Sự bất đồng sâu sắc này phản ánh thực tế phức tạp của cuộc chiến, nơi mà cả hai bên đều chịu áp lực dư luận nặng nề. Dù Nga và Ukraine liên tục phủ nhận việc cố ý nhắm vào mục tiêu đối với thường dân kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, những tổn thất về người và tài sản của dân thường ở cả hai phía vẫn không ngừng tăng lên. Song song với mặt trận Kyiv, các cuộc giao tranh nhỏ lẻ và trả đũa bằng pháo kích vẫn diễn ra ở các vùng biên giới. Tại vùng Belgorod của Nga, chính quyền địa phương thông báo trên Telegram về một cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Ukraine, làm một người đàn ông thiệt mạng, một người khác bị thương, đồng thời cắt đứt nguồn cung cấp điện và nước sinh hoạt. Trong khi đó, tại thị trấn Holivka thuộc miền đông Ukraine hiện nay do Nga kiểm soát, thị trưởng Ivan Prikhotko cũng đã cáo buộc một vụ tấn công từ phía Ukraine vào ngày thứ Hai đã khiến 4 người thiệt mạng, bao gồm cả 2 thiếu niên. Bất chấp hiểm họa từ chuỗi tấn công có hệ thống được báo trước, nhịp sống của người dân ở thủ đô Kyiv dường như không bị khuất phục. Vào ngày thứ Hai, ngay sau cuộc tập kích, các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng dọn dẹp các đống đổ nát, trong khi người dân lại tiếp tục quay trở lại với công việc thường nhật của mình. Để bày tỏ sự đoàn kết với Ukraine, hiện nay hơn 70 nhà ngoại giao nước ngoài đã đến thăm các khu vực bị tàn phá nặng nề ở Lukyanivka để tưởng niệm các nạn nhân của đợt không kích. Chứng kiến cảnh tượng người dân Kyiv bình thản dọn dẹp và mở cửa hàng trở lại, Đại sứ Pháp tại Ukraine, ông Gael Faysiria, đã chia sẻ với thông tấn Reuters.
12: It's a way to demonstrate resilience, and I think it's extremely
11: Đó là cách để chứng minh khả năng phục hồi, và tôi nghĩ điều cực kỳ quan trọng là chúng ta trên toàn thế giới sẽ ủng hộ điều đó.
9: Cuộc tập kích lịch sử bằng hơn 600 drone cùng lời đe dọa về một chiến dịch oanh tạc mang tính hệ thống của Nga đang đặt Kyiv vào tình thế báo động đỏ. Khi các nhà ngoại giao phương Tây nỗ lực kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế để củng cố hệ thống phòng thủ cho Ukraine, người dân Kyiv hiểu rằng những đêm trắng đối mặt với làn danh sinh tử vẫn còn đang ở phía trước. Cuộc chiến không chỉ diễn ra trên thực địa quân sự, mà còn là thách thức khắc nghiệt đối với sức chịu đựng và ý chí kiên cường của cả một dân tộc. Cũng cần nhắc lại rằng, cuộc chiến bắt đầu từ tháng 2 năm 2022, khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tấn công Ukraine từ nhiều hướng, nhưng thất bại trong mục tiêu đánh chiếm thủ đô Kyiv. Đến cuối năm 2022, Ukraine phản công mạnh mẽ, tái chiếm các vùng chiến lược như Kharkiv, Kherson. Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh miền Đông và Nam. Năm 2023, chiến sự chuyển sang giai đoạn tiêu hao. Cuộc phản công mùa hè của Ukraine không đạt kỳ vọng. Nga kiểm soát Bakhmut sau các trận chiến khốc liệt. Đến năm 2024, Nga giành lại thế chủ động ở Donbass, kiểm soát

Avdiivka. Ukraine bất ngờ mở cuộc đột kích vào tỉnh Kursk của Nga và đẩy mạnh không kích tầm xa. Và đến 2025-2026, xung đột tiếp tục leo thang dữ dội trên toàn tuyến. Nga tăng cường sử dụng các loại tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới, đánh phá hạ tầng, trong khi Ukraine tự sản xuất vũ khí chính xác tầm xa để đáp trả trực tiếp với các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

0: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về đợt tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kyiv trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang với những tuyên bố và hành động quân sự ngày càng cứng rắn từ cả hai phía. Và bây giờ chuyển sang Trung Quốc. Quốc gia này đã kết nối thành công tàu vũ trụ Thần Châu 23 lên trạm không gian Thiên Cung sau vụ phóng ngoạn mục trong đêm từ rìa sa mạc Gobi. Sứ mệnh đưa 3 phi hành gia vào quỹ đạo, trong đó có phi hành gia đầu tiên đến từ Hồng Kông và một thành viên phi hành đoàn dự kiến ở lại không gian suốt 1 năm, gấp đôi thời gian thông thường của các sứ mệnh trước đây của Trung Quốc. Mời quý vị cùng nghe bài tường thuật do Esam Angalip thực hiện và Bích Ngọc trình bày.
1: Tại trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc, một buổi lễ được tổ chức trước giờ phóng tàu vũ trụ. Cũng giống như chính sứ mệnh này, buổi lễ được thực hiện chính xác, chặt chẽ và mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Vài phút trước giờ phóng, chỉ huy sứ mệnh Yu Yangyu chính thức báo cáo với các quan chức cấp cao rằng phi hành đoàn đã sẵn sàng cất cánh, trong khi đám đông bên dưới vẫy cờ Trung Quốc đang theo dõi.
2: Báo cáo Tổng chỉ huy, chúng tôi đang thực hiện theo mệnh lệnh triển khai sứ mệnh bay có người lái Thần Châu 23. Hiện chúng tôi đã sẵn sàng xuất phát, xin chỉ thị phi hành gia Zhu Yanzhu, phi hành gia Zhang Jinyuan và phi hành gia Lai Kaiyin tiến hành.
1: Ngay sau khi tiến về bệ phóng, chỉ huy Yang Yu cho biết sự ủng hộ của người dân Trung Quốc chính là động lực thúc đẩy sứ mệnh này tiến lên phía trước.
2: Chúng tôi thực sự cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người và vô cùng biết ơn đất nước mình. Khi thực hiện sứ mệnh không gian đại diện cho quốc gia, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thành công.
1: Phi hành gia Yang Yuan cam kết phi hành đoàn sẽ không phụ lòng kỳ vọng.
2: Cảm ơn đất nước và người dân đã ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh. Hãy cùng cố gắng hết mình.
1: Còn Lai Kaiyin, phi hành gia đầu tiên từ Hồng Kông bay vào không gian cho Trung Quốc, cho biết khoảnh khắc này thật phi thường.
2: Tôi cảm thấy rất tuyệt và thực sự cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người. Trạm không gian của Trung Quốc, tôi đến đây.
1: Các phi hành gia sau đó đến tên lửa, được cố định vào ghế ngồi và sẵn sàng cho chuỗi khởi động trước khi thời khắc đếm ngược cuối cùng bắt đầu.
3: 40秒. 30秒. 5, 4, 3, 2.
1: Sau đó tên lửa Trường Chinh 2F khai hỏa bên dưới tàu Thần Châu 23 và cất cánh. Tàu vũ trụ lao vút lên bầu trời đêm lúc 11 giờ 8 phút tối theo giờ Bắc Kinh. Chỉ vài phút sau thì các tên lửa đẩy tách ra khỏi thân chính. Bên trong khoang tàu, phi hành đoàn theo dõi

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: 23 đã đưa chính xác tàu vũ trụ của con người lái Thần Châu 23 vào quỹ đạo định trước. Tàu vũ trụ hiện hoạt động bình thường. Tôi xin tuyên bố nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 23 đã thành công tốt đẹp.
2: Thế nhưng vụ phóng chỉ mới là khởi đầu. Chỉ 3 tiếng rưỡi sau đó, Thần Châu 23 kết nối với trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc, nơi phi hành đoàn mới tiếp quản từ các phi hành gia đã ở trên quỹ đạo này hơn 200 ngày. Sứ mệnh của họ bao gồm đi bộ ngoài không gian, bảo trì và các thí nghiệm về mọi thứ, từ sức khỏe con người đến cuộc sống trong môi trường vi trọng lực. Lần đầu tiên trong chương trình không gian của Trung Quốc, một phi hành gia dự kiến sẽ ở lại trạm suốt một năm. Một phép thử quan trọng cho mục tiêu dài hạn của Bắc Kinh là đưa con người lên mặt trăng vào năm 2030. Thiên cung có nghĩa là cung điện thiên đường, chính thức đi vào hoạt động hoàn chỉnh từ năm 2022, sau khi Trung Quốc trên thực tế bị loại khỏi trạm không gian quốc tế vì những lo ngại an ninh từ phía Mỹ. Giờ đây, khi NASA cũng đang tăng tốc trở lại cuộc đua lên mặt trăng, Thần Châu 23 là một dấu hiệu cho thấy chương trình không gian của Trung Quốc không còn ở giai đoạn thử nghiệm nữa, mà đã bước sang giai đoạn vận hành thực tế.
3: Xin được cảm ơn Bích Ngọc và quý vị vừa nghe bài tường thuật về sứ mệnh Thần Châu 23, một bước tiến mới trong cuộc đua không gian ngày càng quyết liệt giữa các cường quốc. Và chúng ta hãy cùng chờ xem những tham vọng ngày càng lớn và dài hạn của Trung Quốc trong lĩnh vực không gian sẽ tiếp tục đưa họ đi xa đến mức nào trong tương lai. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ vẫn còn một chuyên mục cơm áo gạo tiền trước khi kết thúc ở chương trình phát thanh tối hôm nay. Nhưng mà trước tiên mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
3: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là chuyên mục cơm áo gạo tiền, ngân sách 2026 và cuộc đại tu thuế ở Úc, thay đổi về việc đánh thuế tài sản 30%, áp dụng thuế đầu tư thua lỗ lên bất động sản mới xây, có thể làm thay đổi chiến lược đầu tư, khả năng vay vốn và cả thị trường cho thuê tại Úc. Trong cuộc trao đổi với Cơm áo gạo tiền, bà Nhuệ Hà là giám đốc công ty Advanced Partners cho rằng đây không chỉ là những điều chỉnh kỹ thuật về thuế mà là sự thay đổi mang tính cấu trúc đối với cách người dân Úc đầu tư và tích lũy tài sản. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa Bích Ngọc và bà Nhuệ Hà về đợt ngân sách 2026 và cuộc đại tu thuế ở Úc, hoạch định cho nhà đầu tư địa ốc, người đi làm và doanh nghiệp nhỏ.

0: quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, ngân sách liên bang năm 2026 đang mở ra một cuộc tranh luận lớn chưa từng có về thuế tại Úc, từ giảm ưu đãi thuế capital gain tax cho đến siết chặt negative gearing, rồi áp dụng những cái thuế tối thiểu đối với quỹ tín thác trust, lợi nhuận đầu tư. Rất là nhiều những thay đổi được xem là sẽ tác động trực tiếp đến túi tiền của hàng triệu người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp nhỏ. Chính phủ thì nói đây là một cái bước đi để tạo cái sự công bằng về thuế, nhưng mà giới chuyên gia thì cảnh báo đó là cái thị trường bất động sản, đầu tư và cái chiến lược tax planning, tức là mình lên kế hoạch về thuế, nó sẽ thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích cái điểm đáng chú ý trong cái việc thiết lập kế hoạch thuế từ bản ngân sách năm 2026. Và khách mời của Cơm áo gạo tiền tuần này, Vĩnh Ngọc xin được giới thiệu chị Nhụy Hà, là giám đốc của công ty Advance Partners. Rất là cảm ơn chị Nhụy Hà đã tham gia Cơm áo gạo tiền cùng với Vĩnh Ngọc.
1: Cảm ơn Minh Ngọc đã một lần nữa cho phép tôi được chia sẻ về một chủ đề vô cùng quan trọng về thuế và những cái sự thay đổi quan trọng trong thời gian gần đây.
0: Đầu tiên là những cái thay đổi trong cái bản ngân sách năm 2026 nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái thuế thu nhập cá nhân của mỗi người như thế nào?
1: Đối với cái thu nhập cá nhân mà sẽ có áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 26, ngân sách liên bang từ năm ngoái đã được công bố là cái việc giảm thuế với cả trong cái hạn mức bracket là từ 18.200 cho đến 45.000, thay vì hiện thời là cái mức thuế đang phải trả là 16% thì sẽ được giảm xuống là 15% trong cái năm tài chính 2026-27. Có nghĩa rằng là cứ một người thì một taxpayer mà có cái thu nhập mà trên 45.000 thì sẽ tiết kiệm được khoảng $268 năm. Tới năm sau, từ năm 1 tháng 7 năm 27 thì chính phủ cũng đang cam kết là sẽ giảm tiếp xuống, thay vì cái mức thuế nó còn là 14% ở cái bracket 18.200 đến 45.000 đó. Và có nghĩa là một người sẽ được giảm thêm $268 nữa, có nghĩa là khoảng gần $5 một tuần đó, Bích Ngọc.
0: Tác động thực tế của cái việc thay đổi này đến người lao động có thu nhập trung bình là như thế nào?
1: Thực ra mà nói thì cái thuế suất giảm như tôi vừa trình bày nó áp dụng cho tất cả mọi người. Có nghĩa rằng là thu nhập mà cứ trên 45.000 trở lên là đều được tiết kiệm cái chừng đó như vậy. Đương nhiên đây là cũng là một cái nỗ lực để chính phủ họ trợ cấp, đặc biệt là những cái người mà thu nhập ở mức trung bình hoặc thấp. Cái thời vật giá hiện giờ inflation nó đang tăng cao thì cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống hàng ngày và những cái nhu cầu thiết yếu của mọi người. Vì thế cái sự hỗ trợ này đúng là những cái người mà phải chi trả cho những cái thiết yếu của cuộc sống thì họ sẽ cảm thấy rằng là có đỡ một chút phần nào. Tuy vậy như là từ budget của năm ngoái thì cái việc thêm được $5 một tuần như vậy thì có nhiều người cảm thấy rằng là nó cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Có nghĩa là người ta có nói, có thể nói là anh được uống nước thêm một cốc cà phê ở ngoài đó.
0: Dạ, trước cái bản ngân sách này thì mọi người đã có những cái lời đồn đoán về cái thuế lãi vốn và cái thuế khấu trừ đầu tư thu lỗ capital gain tax và negative gearing. Chính phủ nói là sẽ thay đổi và đụng vô cái khoản thuế này rất là nhiều. Thì cái việc giảm thuế capital gain tax rồi chuyển sang tính cái lợi nhuận thực á chị, theo cái lạm phát á, nó sẽ thay đổi cái cách mà chúng ta lập kế hoạch thuế như thế nào thưa chị Nhụy Hà?
1: Trước khi mà tôi nói về cái sự thay đổi về cái việc mà tính thuế capital gain tax, có nghĩa là hiện giờ như các anh chị có thể mình cũng đã quen thuộc từ năm 1999 trở về đây, nếu mà mình giữ một cái tài sản đầu tư trên 12 tháng, khi mà mình bán đi thì cái phần capital gain mà mình được tính nó sẽ là cái giá bán trừ giá mua và được giảm 50% đi. Vì thế cho nên nó gọi là capital gain tax discount. Khi mà mình sở hữu dưới hình thức cá nhân hoặc hình thức quỹ tín thác chẳng hạn thì là đều được hưởng cái 50% đó. Đối với chính phủ thì họ cho rằng là cái việc mà tính thuế capital gain là tính thuế trên tài sản. Tôi nói một ví dụ chẳng hạn như là mình có một cái căn nhà để cho thuê đi, đầu tư cho thuê đi, và qua thời gian thì họ làm một cái thống kê là từ năm 99 đến giờ thì cái giá nhà để ở đã tăng lên 400%, tức là 4 lần, trong khi là cái thu nhập nó chỉ tăng khoảng gấp đôi thôi. Có nghĩa là cái giá bất động sản, tài sản nó tăng lên quá lớn, nhưng mà cái phần thuế mình trả thì lại vì được discount cho nên nó thấp hơn hẳn so với cái phần thuế mà mình trả so với những cái thu nhập mà đến từ lương. Chính phủ khi mà họ công bố cái ngân sách liên bang này thì một trong những cái vấn đề mà họ muốn đang giải quyết đấy là làm giảm cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Yeah. Đấy là cái cách mà chính phủ đang framing, cảm thấy rằng là có cái sự bất cập trong cái việc mà người có tài sản thì bị thuế ít đi, cho nên là càng ngày càng tích lũy được nhiều tài sản hơn. Trong khi đó thì là những người đi làm, chẳng cả làm công ăn lương chẳng hạn, thì lại không có cái thuế suất mà được ưu đãi như vậy. Cho nên là họ đang muốn là thay đổi lại cái việc mà tính thuế capital gain bằng việc là cách tính nó phải dựa trên cái yếu tố là lãi thật, có nghĩa là theo cái hình thức mà mình so với cả inflation or indexation, tức là cái vật giá nó tăng lên bao nhiêu. Tôi lấy một cái ví dụ chẳng hạn như là lúc 10 năm trước mình mua một căn nhà 500.000 và đến bây giờ mình bán cái căn nhà đấy đi là được 800.000 đi chẳng hạn, mình lời 300.000 đi. 300.000 đó nó chỉ là lãi ở trên gọi như là theo cái đồng tiền hiện nay thôi. Nhưng mà người ta phải tính lại xem cái 500.000 thời đó, nếu mà mình tính trượt giá lên thì có thể 500.000 lúc đó đến bây giờ nó đã tăng lên là 700.000 rồi. Và cái lãi thực của mình nó sẽ là tính từ cái 700.000 đó đến 800.000, có nghĩa là chỉ lãi 100.000 mà thôi. Thay vì cái cách tính cũ là mình sẽ tính là ok, lúc mình mua là 500.000, lúc mình bán đi là 800, mình lời 300.000 vậy. Và mình sẽ được hưởng 50%, có nghĩa là mình chỉ trả thuế trên 150.000.
2: Thì đó là cái sự thay đổi đối với cái capital gain tax discount. Còn đối với cái negative gearing đó chị, thì cái cách tính nó sẽ thay đổi như thế nào đối với những cái bất động sản cũ và mới?
1: Đối với negative gearing ấy, là một cái hình thức mà thực sự là rất là phổ biến để cho mọi người như chị và Bích Ngọc. Mình thì nhiều khi mình không có tiền để mà mình đầu tư ngay một cái căn nhà ngoài căn nhà mình ở, thì mình đương nhiên là mình phải đi vay tiền để mua cái căn nhà để mình đầu tư. Nhưng mà với cái tình hình gọi là lãi suất ngân hàng thì cao, tiền thu từ tiền rent thì không được nhiều bằng, cho nên là bao giờ mình cũng sẽ có những cái khoản mà thu không đủ bù chi, thì cái phần lỗ đấy nó chính gọi là negative gearing, mà phần lớn nó đến từ cái tiền mà lãi suất của ngân hàng vay để mà mua cái tài sản đó. Theo cái quy định của thuế từ năm 1936 đến giờ á, luôn luôn là nếu mà mình mua một cái tài sản để mà đầu tư, tiền chi phí trả đi mà không đủ để bù cho cái tiền thu nhập, thì cái lỗ đó mình có thể trừ được vào các thu nhập khác, chẳng hạn như từ tiền lương của mình, thì đấy gọi là negative gearing. Thì trong lịch sử của Úc á, là chỉ có 2 năm, năm 1985 đến 1987, khoản lỗ từ cái việc mà mình đầu tư đã không được cấn trừ vào những cái thu nhập và đã được bãi bỏ. Nhưng mà sau đấy thì thay đổi chính quyền lại quay ngược trở lại, có nghĩa là họ lại cho lại cái negative gearing là được tính khấu trừ vào các thu nhập khác. Thì hiện giờ chính phủ của Đảng Lao động đang nêu ra cái vấn đề rằng là vì cái tình hình gọi như là thiếu nhà ở tại Úc, những năm gần đây là cái việc mà những cái nhà mới xây dựng ra không đủ so với cả nhu cầu dân của tăng lên. Dân tăng lên ngoài cái việc là tăng tự nhiên ra thì cũng có tăng từ cái việc mà nhập cư. Chẳng hạn như là trong năm vừa rồi, cái net overseas migration hay còn được gọi là nhập cư dòng từ những cái người mà từ các quốc gia khác mà đến để mà định cư tại Úc thì nó rơi vào khoảng độ 295.000 người. Tất nhiên là chính phủ đang có những cái chính sách để kiểm soát cái dòng người nhập cư vào Úc, là thắt chặt và làm khó thêm những quy định về visa. Cho nên là trong một cái lộ trình là họ sẽ muốn là cái người nhập cư sẽ từ năm tới sẽ giảm xuống còn 245.000, và sau đấy những năm khác thì nó sẽ rơi vào khoảng 200.000 người một năm. Nhưng mà so với cái những người mà nhập cư như vậy và cái số nhà mà thực sự đang tạo ra thì vẫn không đủ. Thì cái chính sách là bãi bỏ negative gearing cho, đặc biệt là trong phân khúc bất động sản nhà ở, hiện giờ mình đang có thể claim được negative gearing là cho đối với mình mua nhà ở đã có sẵn hay mua nhà ở mới hoặc là mua bất động sản thương mại, là mình đều được claim cả. Nhưng mà hiện giờ chính sách họ đang muốn negative gearing sẽ không được claim cho những cái nhà ở mà đã có sẵn nữa. Lý do là vì chính phủ cho rằng là cái nguồn vốn của các nhà đầu tư đang được tập trung chính vào cái thị trường bất động sản mà nó đã hình thành rồi. Và họ muốn ưu tiên cái nguồn vốn đấy vào trong những cái sản phẩm hoặc là những cái mà công trình mới mà tạo ra thêm cái lượng nhà mới, giảm tải được cái việc là thiếu nhà như hiện nay. Một những cái hình thức là họ cho phép là negative gearing vẫn còn được tồn tại trong những cái gọi là new builds, có nghĩa là những cái nhà ở mới. Nhưng mà những cái nhà mà đã mua, đã có sẵn có rồi thì chỉ những cái gì mà đã có, mà mình đã sở hữu trước cái lúc mà cái công bố của budget là 7 giờ rưỡi tối ngày 12 tháng 5 thì mình vẫn được claim vào negative gearing. Nhưng mà sau đấy những cái gì mà hợp đồng mà được ký sau cái 7 rưỡi đó, đâm ra là nhiều khi là chỉ hơn nhau có 1 phút thôi. Đúng không Bích Ngọc?

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Một cái nhà mới thì không được gọi là new build. Có nghĩa là anh phải xây cái số nhà mà nhiều hơn cái nhà có sẵn để tạo thêm nguồn cung. Chứ không phải là chỉ đơn giản là ồ mình có một cái nhà cũ mà mình đập đi mình xây lại thế là new build, là mình cũng vẫn được gọi như là negative gearing, thì nó không phải là như vậy. Có thể thấy là khi mà mình nghe những cái thông tin mà thông báo của chính phủ về new build thì mình phải kiểm tra rất là rõ cái quy định, cái định nghĩa của new build là gì để mình có những cái kế hoạch phù hợp cho cái vay tài chính của mình.
3: Khái niệm nó rất là khác nhau về nhà mới xây ha. Nhà có tăng thêm cái số lượng trên thị trường hay không, hay là cái nhà cũ nhưng mà được đập đi xây mới lại. Thì khi mà negative gearing chị, nó bị giới hạn đối với những cái bất động sản hiện hữu, thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cái thị trường bất động sản?
2: Mọi thứ nó vẫn còn rất là mới mẻ. Một số ngân hàng và những bên mà cho vay tiền, chúng tôi có trao đổi với các khách hàng đang đi vay, thì rõ ràng là các ngân hàng họ đang phải tính toán lại. Vì lúc trước khi mà họ đi vay tiền là bao giờ cũng sẽ cái phần negative gearing được coi như là cái phần mà tiền mà được tính, nó gọi là disposable income. Thì hiện giờ là những cái nhà mà có hợp đồng sau cái 7:30 tối ngày 12 tháng 5 là họ không thể nào mà được vào cái phần mà để add back lại được nữa, để mà cộng lại vào cái thu nhập mà dòng tiền mà mình có thể có lại từ cái việc mà hoàn thuế. Cho nên là có rất là nhiều người chia sẻ là borrowing capacity, có nghĩa là cái hạn mức mình có thể đi vay được, nó đang bị giảm đi. Trong nhiều trường hợp có thể giảm khoảng 30%. Giá của bất động sản thì rõ ràng là nhiều người lúc trước nghĩ là mình có thể mua được nhà khi mà mình vay được chừng này tiền với cái negative gearing, thì bây giờ thì là họ chỉ vay được ít hơn, có nghĩa là có nhu cầu thì vẫn có là muốn mua, nhưng mà khả năng thì không còn nữa. Cho nên là cái người mà buyers, cái người muốn mua có thể mua được thì nó sẽ ít đi, tại vì là do bị giới hạn bởi cái tình hình tài chính là không vay được nhiều tiền như thế nữa. Thì đấy cũng chính là một trong những đích của chính phủ, cái chính sách mà hạn chế negative gearing, ngoài cái việc là nó sẽ là tăng thêm một cái nguồn thu ngân sách quan trọng. Đối với chính phủ, họ làm một cái thống kê trước khi mà họ ra bất kỳ một chính sách nào, thì họ đều phải làm một cái thống kê là cái tác động của chính sách nó sẽ như thế nào. Chẳng hạn như là hiện giờ với cái policy để cho phép negative gearing được claim, rồi là capital gain tax được tính theo dưới dạng là discount như tôi vừa trình bày, tính ra là một năm họ với cái chính sách mới thay đổi này, họ có thể thu thêm được hơn 20 tỷ đô la. Trong vài năm, budget của liên bang á, họ đang ước tính rằng là năm nay vẫn bị thâm hụt dưới là khoảng 28 tỷ. Họ phải đang tìm có những cái nguồn thu để bổ sung, thì đây cũng chính là một nguồn thu để bổ sung. Nhưng mà chính phủ thì cũng nói rằng là với chính sách mới này thì họ kỳ vọng sẽ cho phép negative gearing vẫn được ở trong cái phân khúc gọi là new builds, như vậy sẽ khuyến khích đầu tư vào những cái nhà mới ở và sẽ tạo nên là thêm 75.000 ngôi nhà nữa vào cái nguồn cung lên, đúng không? Và ngoài ra thì họ cũng nghĩ rằng là cái chính sách này làm giảm đi cái nhu cầu của những cái nhà ở mà đã có sẵn, và cái giá nhà nó sẽ giảm đi là khoảng 2%. Nhưng mà đấy là cái mà chính phủ họ, những cái dự báo tính toán của họ. Tuy vậy thì khi mà tôi đọc thông tin khác từ Hiệp hội Real Estate Agent Forum chia sẻ về tài chính, rồi là kinh tế, hay là cả những cái bài báo của Australian Financial Review, có nhiều quan điểm rất là khác nhau. Họ cho rằng là giảm đi negative gearing đó thì sẽ làm cho những cái nhà đầu tư mà đang sẵn sàng đầu tư vào bất động sản ấy, thì họ thậm chí họ không muốn đầu tư nữa vì họ thấy là thuế quá cao. Thì có nghĩa là nếu mà không có những cái nguồn vốn cho vay từ dân á, thì làm sao mà có thể có những cái công trình mới được. Thì đấy là họ không nghĩ rằng là cái việc mà tạo nên cái 75.000 ngôi nhà đấy là hợp lý. Giá nhà có thể nó sẽ bị giảm đi trong thời gian nhất định, nhưng mà thực ra là vì không được negative gearing nữa, đẩy cái giá thuê nhà nó tăng lên. Trong lịch sử, tất nhiên là cái này thì lịch sử mà khi mà tôi nói là ở Úc là có 2 năm, năm 1985 đến 1987 ạ, là khi mà negative gearing bị bãi bỏ ạ. Trong cái 2 năm đó, người ta cũng có làm một cái nghiên cứu là cái giá nhà cho thuê ở Sydney và Perth thời điểm đó là cũng tăng lên. Nhưng mà cái giá nhà ở các bang khác thì là cũng không tăng nhiều như vậy. Thế cho nên là họ cũng không biết là cái ảnh hưởng của negative gearing có thật sự là sâu rộng như thế không.

0: thậm chí là ngay cả ở bên một cái nước láng giềng rất là quen thuộc của chúng ta, đấy là New Zealand, cũng thế. Từ năm 2019, trong một vài năm họ cũng bỏ cái việc negative gearing, nhưng mà sau đấy là thay đổi chính phủ thì năm 24 họ lại khôi phục lại, tức là vẫn lại cho negative gearing. Tức là mình có thể nhìn thấy là cái bỏ hay không bỏ cái negative gearing nó là một trong những cái chính sách rất là quan trọng của cái chính phủ, để họ xem là nó ảnh hưởng đến behavior của những các nhà đầu tư như thế nào và thị trường bất động sản nhà ở ra sao. Muốn khuyến khích hay là muốn hạn chế thì họ dùng cái chính sách negative gearing để mà áp dụng. Thì chúng ta cũng có rất nhiều thứ mà tôi nghĩ rằng là không ai có một cái crystal ball để nói là cái việc negative gearing nó liệu nó có đẩy cái giá nhà thuê nó cao như vậy hay không. Nhưng mà có một số những trang về research agent cho rằng là giá nhà thuê nhà nó có thể tăng tiếp thêm 7% về chính sách bãi bỏ negative gearing này.
1: Rất là cảm ơn chuyên gia thuế vụ Nhị Hà vừa phân tích cho chúng ta những cái thay đổi, những cái ảnh hưởng về negative gearing nó sẽ dẫn đến những cái biến đổi như thế nào về thị trường bất động sản. Xin được cảm ơn chị Nhị Hà đã tham gia tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần này. Rõ ràng là bản ngân sách năm 2026 của chính phủ với rất nhiều thay đổi liên quan đến capital gain tax cũng như là negative gearing là điều mà tất cả chúng ta đều rất là quan tâm. Thế nhưng còn một lĩnh vực nữa cũng chịu các sự thay đổi trong bản ngân sách 2026, đó là discretionary trust, quỹ tín thác của gia đình. Thời lượng của tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần này đã kết thúc ở đây, nhưng mà trong tuần tới chúng ta sẽ cùng quay trở lại gặp gỡ chuyên gia thuế vụ Nhị Hà về chính sách mới thuế tối thiểu 30% ảnh hưởng thế nào tới cấu trúc gia đình và doanh nghiệp.
2: Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi giữa Bích Ngọc với bà Nhụy Hà, là giám đốc công ty Advanced Partners, phân tích những thay đổi lớn trong chính sách thuế và đầu tư tại Úc. Và chuyên mục Cơm áo gạo tiền phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng SBS Radio. Quý vị cũng có thể tìm lại toàn bộ nội dung chương trình trên website của SBS Tiếng Việt, cũng như trang Facebook, Instagram và YouTube của SBS Vietnamese. Và tới đây thì cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.